0: speaker.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: 3:52 minūtes. Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Alex Warren, Fever Dream.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Europe's number one hit music station.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: tu. Tulit, Európsky tu rádio, Rite programma.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

5 un 12 minūtes. EHR rīta programma. Stella Lefty, Boston.

0: Mūzikas kanāls EHR Kulhits sadarbībā ar Kūl. Klausies visās Kūl degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudzviet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
6: Summer. What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: You gotta turn it up.
6: Turn it up.
4: Yeah. EHR.

0: 6 un 19 minūtes. Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 25 minūtes.
1: James Blunt, Tastes Like Summer.
2: Hey,

0: 34 minūtes. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudzviet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stiprs, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.

0: un 41 minūte. Turpinājumā. Next. Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Europe's number one hit music station.
2: Te Roberts,
3: te Amanda,
2: un mums ir lieliski jaunumi septembrī! EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darba dienu 5:20, un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
3: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
2: Lai esat apdeitoti.
3: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
2: Vai no bad. Kino un slavenību dzīvē.
3: Lielajiem sporta notikumiem.
2: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
3: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatus un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas
5: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudzviet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Europe's number one hit music

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 7:08.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: 7 un 17 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Just featuring Sam Harper. Just a little.
3: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
4: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietverus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: Miegs. Tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
10: Flow up!
11: Flow up!
10: Flow up!
11: Flow up!
12: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV!
13: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Just featuring Sam Harper. Just a little.

0: 7:27 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudzviet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 7 un 38 minūtes. Turpinājumā.
1: Next. ANOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
2: Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kultīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi. Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1,400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
7: Skola sauc?
8: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
7: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
8: Lielā skolas izpārdošana.
7: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
8: Tikai 99 €.
7: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
8: Viss skolai par super cenām.
7: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
8: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
9: To city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to city ar EHR, Citadeli un Kia. Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Grande, Kiss Me.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV.

0: cilvēkiem. Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Europe's number one hit music station.
0: Te Roberts,
3: te Amanda,
0: un mums ir lieliski jaunumi septembrī! EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darbadienu 5:20, un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
3: Mēs darīsim visu, lai māju ceļā jums nav garlaicīgi.
0: Lai esat apdeitoti.
3: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
0: Vai no bad kino un slavenību dzīvē.
3: Lielajiem sporta notikumiem.
0: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
3: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.
4: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele.lv.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Ziņas.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudzviet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
11: You know my name.
12: I'm Alex Horn.
13: Hey, this is Taylor Swift.
14: What's up, everybody? This is Ariana Grande.
15: Yeah.
16: EHR.
17: Ariana Grande. Kiss me.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 8 un 8 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada. Izdevīgi apstāties.
3: Amerikā enerģijas dzērienu lietošanai negrib iet.

0: 8:16 minūtes.
1: Mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: un 28 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudziet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: 5. Septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī aicina Signet Banka.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
5: Europe's number one hit music station.
6: Yeah. Come on. Good morning.
7: Wake up!
0: EHR.
8: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: 36 minūtes.
1: Mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem.
2: Ienāc un uzzini vairāk.
1: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: Summer. My body isn't ready.
1: Mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magi,

0: 99 centus. Žāvēto augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urrā! Atpakaļ uz skolu!
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai par super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
8: Eirobums, Eirobums, Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
9: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
12: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. It's time
2: to get on up. EHR rīta programma. Wake up.
3: Prosper and Clooney. Free your mind.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: 8 un 57 minūtes.
1: Mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem.

0: brīža Eiropas hītu non-stops. Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
0: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudzviet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Europe's number one hit music station.
3: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
4: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kultīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 eiro. Rimi. Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zutiku.

0: 5.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!

0: Porsches braucams iesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 9:33. Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib vienam. Augs kofeīna saturs. Nav ietekam bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
6: Brilles filmen.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
9: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
10: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam ar draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
11: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
12: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
13: Skola sauc?
14: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
13: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
14: Lielā skolas izpārdošana.
13: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
14: Tikai 99 eiro.
13: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
14: Viss skolai ar super cenām.
13: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
14: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
15: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
16: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
17: Top, top, top!
18: Flow up!
19: Flow up!
18: Flow up!
19: Flow up!
4: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow Up, LV.
15: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Storrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties līdz 10. septembrim. Teika plāza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika plāza Brīvības gatvē 201.
3: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzkopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
7: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: Laikaziņas
11: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudzviet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
10: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.

0: One Hit Music Station.
1: EHR. Bosa. Magnetic.

0: Reakcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 10:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Back to school. EHR. Hugel, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. Septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār eiro 49. LV. Svētkos par savējiem.
2: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. Septembrī. Urrā! Atpakaļ uz skolu!
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. Septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Čau!
4: Te es Roberts.
5: Un es Amanda no EHR.
4: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
5: Tiekamies jau piekdien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
4: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: 53 minūtes.
1: Piektajā septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī. Aicina Signet Banka.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Spiro, Great Expectations.
1: All I need is the great expectation of you.
2: 8 albums. Eiroaptie KLV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
0: Sienna Spiro, Great Expectations.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Cat's Eye Animal.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Tygo and Max McNoe. Take me back.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
6: Nepalaid garām Lemon Gym Ziepniekauns grandiozo atklāšanu jau 2. septembrī. Tevi gaida jaudīga atmosfēra, aizraujoši izaicinājumi, balvas, grupas mūdu uzstāšanās, uzkodas, dzērieni un daudz citu pārsteigumu. Sajūti Lemon enerģiju Valdeķielā 39. Uzzini vairāk Lemon Gym LV.
7: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
8: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laikaziņas
10: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudziet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
9: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
13: Hey, it's Doja Cat.
14: Hi, I'm Luis Capaldi.
15: What's up, it's Lady Gaga.
2: EHR.
16: Number one.
2: Music station. Tygo and Max McNone. Take me back.
17: I get

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
7: Čau! Te es Roberts!
8: Un es Amanda no EHR!
7: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi!
8: Tiekamies jau piektdien pulksten 4. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
7: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā!

0: 11 un 29 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Durbinaima.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
3: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrekls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
5: Back to city! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.

0: cilvēkiem.
1: Skola sauc?
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai par super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
3: Europe's number one hit music station.
4: Te Roberts,
5: te Amanda,
4: un mums ir lieliski jaunumi septembrī! EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darbadienu 5:20, un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
5: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
4: Lai esat apdeitoti.
5: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
4: Vai no bad. Kino un slavenību dzīvē.
5: Lielajiem sporta notikumiem.
4: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
5: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.

0: un 48 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Torrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta

0: līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un EHR.fm.
4: Ēterā Rīgas aktualitātes. Sākoties jaunajam mācību gadam, Rīgā darbu sāk 92 skolas, 135 pirmskolas izglītības iestādes, 9 sporta skolas, 9 mūzikas un mākslas skolas, kā arī 8 interešu izglītības iestādes. Šogad pirmo reizi skolas gaitas galvaspilsētā uzsāks gandrīz 5000 pirmklasnieku, bet vidusskolās mācīsies par gandrīz 300 skolēnu vairāk nekā pērn. Pirms 1. septembra remontdarbi veikti vairāk nekā 100 skolās un bērnu dārzos. Lielākā daļa darba ir pabeigti, bet vietās, kur tie turpinās līdz oktobrim atrasti pagaidu risinājumi mācību procesa nodrošināšanai. Rīgas pašvaldība vērš uzmanību, ka aktīvā būvsezona turpinās līdz pat vēlam rudenim, tāpēc aicina iedzīvotājus izmantot sabiedrisko transportu. Šodien pirmajā mācību gada dienā pilsētas sabiedriskais transports ir bez maksas. Savukārt Rīgas vienotā biļete pieejama visās VV vilcienu maršrutu zonās, nodrošinot iespēju ar vienu biļeti turpināt braucienu 90 minūtes Rīgas satiksmes autobusos, tramvajos un trolejbusos. Naktī no 5. uz 6. septembrī Rīgā jau 21. reizi norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Visā pilsētā bez maksas būs pieejami ap 30 kultūras un mākslas notikumu. Programmā paredzētas izstādes, koncerti, vides instalācijas, performances un citi pasākumi, kas norisināsies dažādās Rīgas kultūrvietās un publiskajā telpā. Ar pilnu programmu un pasākumu norises vietām var iepazīties mājaslapā baltanakts.lv.
5: Rīgas aktualitātes. Otrdienās un piektdienās 12.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudziet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
7: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 12 un 13 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Europe's number one hit music station. Back to school.
3: EHF.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Swedish House Mafia and Leaky Lee. Happiness is so sad.
3: Mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 40

0: ar riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenje leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Čau! Te es Roberts.
6: Un es Amanda no EHR.
5: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
6: Tiekamies jau piekdien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
5: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Mile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Pirmajā vietā Lielbritānijā, Īrijā, 14. vietā Norvēģijā, 19. vietā Holandē.
1: Sam Fender and Olivia Dean, Rain Me In.

0: dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
5: Europe's number one hit music station.
6: Te Roberts,
7: te Amanda,
6: un mums ir lieliski jaunumi septembrī. EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darbadienu 5:20, un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
7: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
6: Lai esat apdeitoti.
7: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
6: Vai no bad kino un slavenību dzīvē.
7: Lielajiem sporta notikumiem.
6: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
7: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.

0: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib vienam. Augs kofeīna saturs. Nav vietētam bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu atkot.
2: Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: Norīdzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Alex Warren, Fever Dream.

0: nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā?

0: platformē EHR Latviešu hīti Delfi Inbox LV.
1: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. Septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudziet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: You know my name. I'm Alex Warren.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: What's up, everybody? This is Ariana Grande.
7: Yeah.
4: EHR.
10: Lost Frequencies. Live it all.

0: Lācijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 1:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Ko nozīmē valsts garantijas studiju un studējošā kredītam? Piesakoties studiju vai studējošā kredītam, topošajiem studentiem nav nepieciešams privātpersonas galvojums. Tagad šie Svedbank izsniegtie kredīti ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem. Zini, ka studiju kredītu būs jāsāk atmaksāt tikai pēc studiju pabeigšanas. Attiecīgi valsts subsidēs studiju kredīta procentu maksājumus studiju laikā un gadu pēc absolvēšanas. Lai tu varētu veltīt laiku studijām, neraizējoties par tā atmaksu. Ja nepieciešam papildus līdzekļi dzīvošanai, kamēr studē, vari pieteikties gan studiju, gan studējošā kredītam. Bet ņem vērā, ka studiju laikā par izsniegto studējošā kredītu procentu maksājumu būs jāveic pašam. Ja esi uzņemts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm un noslēdz līgumu, piesakies valsts garantētam studiju vai studējošā kredītam Svedbank internetbankā.
2: Number one hit music station.
3: Oh, yeah! EHR.
4: Tygo and Max McKnown. Take me back. I get

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Charlie XCX. Camera.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis.
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūziku spēlē

0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Te es Roberts.
3: Un es Amanda no EHR.
0: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
3: Tiekamies jau piekdien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
0: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: 33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Pitbull and Jason Derulo. Privacy. Derulo.

0: Cats Eye. Animal.
1: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
6: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: with me. Turpinājumā.
1: Next.
2: DJ Goja. Michiko.
3: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaelo, paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār eiro 49. LV. Svētkos par savējiem.
4: Back to school. Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Esmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudziet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Europe's number one hit music station.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Bruno Mars.

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos

0: cilvēkiem. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Čau! Te es Roberts.
2: Un es Amanda no EHR.
1: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
2: Tiekamies jau piekdien pulksten 4:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
1: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Harry Styles, America.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
4: Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.

0: darbības veicējiem.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Skolas

0: vietā auruņus.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietā auruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai par super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos visā Latvijā vai RD veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana RD elektronikas.
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 90 96. Ik viens var laimēt! Mega LV!

0: 2 un 50 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Gracie Abrams, Hit the Wall.

zinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus. Jubal, Ocean House.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: naturally. Move into the sun.
1: Nepalaid garām Lemon Gym Ziepniekkalns grandiozo atklāšanu jau 2. septembrī. Tevi gaida jaudīga atmosfēra, aizraujoši izaicinājumi, balvas, grupas mūdu uzstāšanās, uzkodas, dzērieni un daudz citu pārsteigumu. Sajūti Lemon enerģiju Valdeķi ielā 39. Uzzini vairāk Lemon Gym LV.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas
6: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudzviet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Kylie Minogue, Love Sensation.
1: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaelo paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār eiro 49. LV. Svētkos par savējiem.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Europe's number one hit music station.
6: Te Roberts,
7: te Amanda,
6: un mums ir lieliski jaunumi septembrī. EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darbadienu 5:20, un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
7: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
6: Lai esat apdeitoti.
7: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
6: Vai no bad kino un slavenību dzīvē.
7: Lielajiem sporta notikumiem.
6: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
7: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.
6: Čau! Te es Roberts.
7: Un es Amanda no EHR.
6: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
7: Tiekamies jau piekdien 16:00 Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
6: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: 3:32. Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Kā pieteikties studiju vai studējošā kredītam? Lai pieteiktos studiju vai studējošā kredītam, pirmais nosacījums – tev ir jābūt uzņemtam Latvijas augstākās izglītības iestādēs akreditētā un licencētā studiju programmā. Un tev jau ir noslēgts līgums ar izglītības iestādi. Tikai tad vari pieteikties valsts garantētam kredītam. Aizdevumam var pieteikties gan pilna, gan nepilna laika studenti. Pēcāk banka pārbaudīs informāciju par tevi valsts izglītības informācijas sistēmā un izvērtēs tavu kredītu vēsturi. Pozitīvu lēmumu gadījumā līgumu varēs parakstīt internetbankā un studiju maksa augstskolē tiks pārskaitīta automātiski, bet studējošā kredīts tiks ieskaitīts tavā kontā sākot ar septembri. Ja esi uzņemts kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm un noslēdz līgumu, piesakies valsts garantētam studiju vai studējošā kredītam Svedbank internetbankā. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: James Hype, Serotonin. Be my serotonin.
1: Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvē, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.

0: un 49 minūtes.
1: Septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā, kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
4: Offenbach. Forward to the floor.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
3: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūzikas spēlē

0: sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Skola sauc?
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. Augusta līdz 13. Septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietā runis.
2: Tikai 90.

0: No portatīvajiem datoriem, vietāluņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai ar super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos visā Latvijā vai RD veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana RD elektronikas.
2: Mūzikas kanāls EHR Kulhis sadarbībā ar Kul. Klausies visās Kul dagvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudzviet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: This is Taylor Swift.
8: Hi, it's Harry Styles.
9: Hi, I'm Olivia
10: Dean. EHR.
11: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
12: Hey.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Back to school.
3: EHR.
4: Pitbull and Jason Derulo. Privacy.
5: Derulo.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār €49. LV. Svētkos par savējiem.
6: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
8: Tas suns reit tieši man ausī! Bet nu, uzklopēja gan ātri!
9: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
10: Čau! Te es Roberts.
11: Un es Amanda no EHR.
10: Mēs uz Lido vedīsim EHR kabriķi.
11: Tiekamies jau piekdien 2004. Lido atpūtas centra terasē Krasta ielā 76, lai uzzinātu EHR latviešu hiti gada hits pirmos 10 finālistus.
10: Lejupielādē EHR aplikāciju, uzrādi to un baudi pasākumu gada hits īpašajā balsotāju vipiņā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā. Top, top, top!
3: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudēs prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
4: Skola sauc?
5: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
4: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
5: Lielā skolas izpārdošana.
4: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
5: Tikai 99 eiro.
4: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
5: Viss skolai ar super cenām.
4: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
5: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Flow up!
8: Flow up!
7: Flow up!
8: Flow up!
9: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ikvienam. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: Kygo and Dan Timinski. Heaven on your mind.

Uzzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus. Culture. Hey,

0: Portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī bioiekrēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaidas līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
4: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Europe's number one hit music station.
7: Te Roberts,
8: te Amanda,
7: un mums ir lieliski jaunumi septembrī! EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darbadienu 5:20, un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
8: Mēs darīsim visu, lai mājup ceļā jums nav garlaicīgi.
7: Lai esat apdeitoti.
8: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
7: Vai no bad kino un slavenību dzīvē.
8: Lielajiem sporta notikumiem.
7: Vedam jūs mājup ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
8: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.

0: Esmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Ziņas.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudziet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.

tas šodien ies jautri klausītājs. Sveiciens pirmajā skolas dienā, septembris ir klāts. Sveiciens visiem, kur šobrīd jau dodas mājup no pirmajām skolas gaitām. Es ceru, ka gan vecākiem, gan skolēniem un studentiem viss ir izdevies. Mani sauc Roberts Ivanovs, es parūpēšos par lielākajiem Eiropas hitiem un tagad līdz pat septiņiem vakarā. Un mēs sākam ar dienas top 5. Piektajā vietā Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

bija Rodrigo šodien numur 4, DHR dienas top 5 un, nu jāstāsta, jau tagad ir. Nu, no šodienas mēs šeit būsim kopā ar tevi līdz pat 7. Vakarā, klausītāji. Viss paliek tieši tā kā ierasts. Katru dienu iepazīstināsim tevi ar potenciāli jaunajiem lielajiem Eiropas hitiem, kā piemēram šodien dziesma no jaunā Alex Warren albuma. Un pulksten 6:00 pie mums būs viesi Legzdiņa, jo viņa ir pavisam jauns un, starp citu, arī potenciāls Eiropas hits angļu valodā, par kuru mēs visu gribam zināt. Prieks liels, ka tu šodien esi kopā ar mums, klausītāji. Mēs turpinām top 5 ar Cat's Eye Animal numur 3.

0: EHR klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 15 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: 5.
3: Pirms mēs noskaidrojam, kas tad šodien ir klausītāju populārākais hits. Tu klausies EHR dienas top 5. Lūk, pavisam ātras atskats, ja nu gadījumā esi nu pat pieslēdzies. Ariana Grande's Hey Did I Made You Love Me numur 5. Olivia Rodrigo ar Drop Dead numur 4. Cat's Eye Animal kā mums par vienu pozīciju un trešā vieta. Un Martins Garrix un Ed Sheeran's Ad Rip.

Nu, es zinu, cik ļoti mums visiem šodien negribas to vasaru laist vaļā, un tāpēc es absolūti nebrīnos, ka tieši 1. septembrī EHR klausītāju iemīļotākais hits ir Moving to the Sun.

0: Ok, tas ir pirmais uzdevums veiksmīgi izdarīts. Mēs turpināsim padarīt tavu māju ceļu jautrāku ar taviem iemīļotākajiem Eiropas hitiem. Pilnīgi jaunu mūziku. Šodien no pilnīgi jaunu mūziku no Alex Warren, kā arī turpināsim braukt māju par tevi līdz pat 7:00 vakarā. Un pulkstens 6:00 pie mums būs viesi. Amanda jau arī ir klāt pēc pavisam īsa brīža. Tu klausies EHR!
1: Mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām DAF 40% atlaide. Rimi.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
5: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
6: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
7: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urrā! Atpakaļ uz skolu!
8: Un Amanda Farnaste.
0: Šis ir EHR vakara update.
8: Sveiciens visiem pirmajā skolas dienā!
0: Nu, ceram, ka 1. septembris jums visiem ir pagājis ar pozitīvām emocijām. Skolotājiem puķītes ir iedotas un nu, jūs esat gatavi sākt savas skolas gaitu.
8: O jā, Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz pat 7:00 vakarā. Jap, no šodienas vakara update sākas jauna sezona un līdz ar to mēs nolēmām arī pagarināt vakara update par veselu stundu.
0: Eiropas lielākie hiti, karstākie mūzikas jaunumi, kā arī pulksten 6:00 pie mums viesosies Legs Diņa. To visu tu dzirdēsi, bet tagad Ava Max Energy.

0: Šodien visiem skolniekiem un skolotājiem un arī vecākiem ir bijusi, būsim godīgi, ļoti satraucoša diena. Mēs jūs visus apsveicam. Jūs tā esat godam izturējuši, bet jautrākais jau vēl tikai sākas.
1: Bet nu man jau gribas domāt, ka 1. septembra atmiņas paliek pilnīgi visiem uz mūžu. Nu, 1. septembris pirmajā klasē nebija man mīļākā diena, bet nu, pateicoties šai dienai, izveidojās kaut kas ļoti skaists. Es varu pastāstīt, kā tad man gāja.
0: Pastāst.
1: Nu, tad 1. klasē, 1. septembrī, nu, mamma mani pavadīja līdz tai skolotājai un jaunajiem klases biedriem, un es biju apmulsusi, kur tad mamma palika, un es sāku raudāt. Nu, tāds mans mīļumiņš pazaudēja mammu. Un pie manas pienāca viena meitene, un sāka ar mani runāt, un nomierināja mani, un diezgan liktenīgi, kā ar šo meiteni mēs esam labākās draudzenes vēl šodien.
0: Nu, es domāju, ka tādi stāsti ir diezgan daudz, īpaši tiem, kas tagad vēl mācās skolā, kur ir no pirmās klases kā draugi kopā.
1: Jā.
0: Tas ir super, super. Forši man no bērnudārza arī, mēs visi, kas gājām bērnudārzā, pēc tam ļoti liela daļa no mums mācījās arī vienā klasē. Un, nu, varbūt tagad mums tas kontakts visiem ir tā pazudis, bet, nu, vismaz skolas gados no paša bērnudārza, pēc tam ejot pirmajā klasītē, tad piektajā, devītajā, mēs visi gandrīz līdz pašām beigām bijām kopā, kas
1: Tik
0: ir baigi.
1: Ļoti mīļi.
0: Ļoti forši.
1: Tev arī ir kāds 1. septembra stāsts?
0: Nu, man nav no 1. klases stāsts, man gan ir vairāk no es neatros, es laikam tad mācījos 9. klasē, kad man pirmie draugi, kas bija mazliet vecāki par mani, kuriem parādījās tiesības un pirmās mašīnas, un tad bija tā, ka es skolā arī liku mūziku, un man bija nu, jābrauc agrāk uz to skolu, un tad tajā brīdī es tieši mācījos to skaņošanu un dīdžejošanu, un to tajā 1. septembrī, kurā es vēl mācījos, mans ļoti tuvais draugs, kurš man iemācīja dīdžejot, veda man uz 1. septembra kabrioletu.
1: Wow, nu pa šiko!
0: Jā, mēs braucām, jā, tā bija, un tad jau viss bija forši, un mēs bijām tādi, nu zin kā tāda sajūta, ka tu tāds tā kā mazliet...
1: Deguns gaisā, jā. Bet pirms mēs klausamies nākamo dziesmu, es gribētu nodot sveicienu arī savai māsai, kas šodien savas skolas gaitas sāka Rīgas Franču licijā. Māsiņus ar tevi ļoti lepojos.
0: Ā, man jau arī jāsaka māsai sveicienu.
1: Nozit.
0: Es šodien sāku 11. klasi. Evelīna, tu esi liels malacis vispār. Tu zini, ka es ar tevi ļoti lepojos. Ja tagad klausies bučs tev, es ar tevi ļoti lepojos.
1: Ā, tagad tāda lielo māsu brāļu prauda moments.
0: Let's go Gracie Abrams hit the wall.
2: Hits music right here.
3: You know what I'm playing.
4: All the hits.
5: European Hit Radio.

0: Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā nav.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu. Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Skola sauc?
6: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
5: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
6: Lielā skolas izpārdošana.
5: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
6: Tikai 99 eiro.
5: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
6: Viss skolai ar super cenām.
5: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
6: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
7: Vedam tevi māju!
8: Vedam tevi māju! Vakara update!
9: Tu klausies vakara update kopā ar Amandu un Robertu turpinājumā karstākiem mūzikas jaunumi.
7: Šodien jaunums no Alex Warren. Viņš ir izdevis jaunu albumu Wild Child, bet mēs parunāsim par albumu pirmo dziesmu, kur viņš stāsta par smaragda acīm.
9: Tas foršs tīzers tas bija. Tu to visu dzirdēsi pavisam drīz, bet tagad Alesso in your eyes.

0: Alex Vorens acīm redzot ir izlēmis, ka pēc visām emocionālajām dziesmām mums vajag beidzot arī padejot, un pavisam nesen iznāca viņa jaunais albums Wild Child.
1: Jauna albuma nosaukums arī nav nejauši izvēlēts, tāsot viņa bērnības iesauko piešķīras viņa tētis. Un albuma pati pirmā dziesma ir Emerald Eyes, un Alex pats to raksturojas kā dziesmu, kurai vajadzētu tevi uzlādēt. Vairāk disko, vairāk funk un daudz, daudz vairāk enerģijas.
0: Jā, pie dziesmas strādājas cilvēks, kurš par šādu skanējumu zina ļoti daudz, Neil Rogers. Tas pats leģendārais ģitārists no Chic, kuru dzirdam arī Daft Punk hitā Get Lucky, un tagad viņa ģitāra skan arī Alex Warren dziesmā.
1: Bet nu šķietam svarīgākais jautājums, par kādām smaragdacīm tad Alex vispār šis dzied šajā dziesmā. Te laikam ilgi nav jāmin, tā neapšaubām ir Alexa sieva Colbert, kurai veltījis arī citas savas mīlas dziesmas. Emerald Eyes ir par to sajūtu, kad esi tik ļoti aizrāvies ar otru cilvēku, esi gatavs tajās acīs ienirt un uz brīdi arī pazust.
0: Es ar citu daļu Alexa fanu Emerald Eyes jau bija dzirdējuši pirms oficiālās iznākšanas. Kādā pasākumā uz skatuves viņam bija milzīga sarkana poga, ar kuru Alex varēja atskaņot vēl neizdotu mūziku. Un, protams, ja tev uz skatuves noliek milzīgu pogu, uz kuras principā rakstīts nespiest, tad mēs visi zinām, kā tas beigsies.
1: Nu, un Alex arī nospied to sarkano pogu, un fani pirmo reizi dzirdēja Emerald Eyes.
0: Un tagad gan nekādas slepenās pogas mums vairs nav jāmeklē. Tas ir Alex Warrens ar Emerald Eyes, un tas ir pirmais skaņojums EHR ēterā.

0: 5 un 47 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: EHR. Harry Styles, American Girls.

0: Vispār parasti šeit mēs esam pieraduši atvadīties, bet ir sanācis, ka no šodienas tas tā vairs nav.
1: Nope. Vakara updates turpinās pēc brīža ar Jason Derulo un Taylor Swiftu.
0: Un Legzdiņa. Pati Legzdiņa viesosies pie mums ar pavisam jaunu

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Eirobums, Eirobums, Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
4: Tas suns reit tieši man ausī! Bet nu, uzkopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieks.

0: esmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā laikapstākļi visai nepatīkami. Daudziet iespējams lietus, arī pērkona lietus gāzes, vietām lietus var būt ļoti stipras, iespējama arī krusa. Negaisa laikā vējš brāzmās var būt 18 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējā!

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Šodien pie mums AHR vakara update ciemos ir īpašs viesis. Dziedātāja Legsdiņa ir izdevusi dziesmu Neighbors Knocking, un ar to viņa arī piesaka savu gaidāmo albumu Feral. Elise, čau!
1: Čau!
2: Čau!
1: Klau, nu, 1. septembris vienmēr nāk ar tādu nu, jaunumu un jauna sākuma sajūta, un arī tev Neighbors Knocking sāks ceļš uz jauno albumu Feral. Kā tu pati jūties vispār uzsākot šo te posmu?
2: Oh, superīgi, un droši vien man ir kaut kādas mazas bailes vai uztraukumi par to visu, bet arī pašā laikā es vienkārši esmu laimīga, ka tā dziesma ir iznākusi, ka viņa ir ārā, un kad sestdien jau iznāks videoklips. Tā kā tas viss paliek ļoti nopietni.
0: Pēc trim mini-albumiem, kas tev ir bijuši Feral, būs tavs pirmais pilna apjoma albums, un kā tu pati sajūti, ka tagad ir laiks tam pilnā apjoma albumam?
2: Tas kaut kā pašā pēc sajūtām, jo man liekas, ir ļoti daudzi, kuri industrijā saka, ka albumam ir jāgaida līdz tam momentam, kad tev ir pietiekami liela auditorija vai ir kaut kas cits jau sasniegts. Un tad es sapratu, ka īstenībā katram mūziķim un katram māksliniekam tas stāsts un tas ceļš ir savādāks, citādāks. Un es gribēju vienkārši pieļaut to domu, ka es varu arī uztaisīt lielāku projektu, kur ir vairāki stili un dažādi žanri, bet tomēr visu savienot ar tādu savu kopīgo iekšējo balsi un vārdiem, tā kā es gribēju arī pierādīt laikam sev.
0: Jā.
2: Tas laiks ir pienācis.
0: Super, ideāli.
1: Mēs tikko saņēmām tādu teaser, ka albumā būs vairāki žanri. Tu nebūs tikai
0: vien.
1: Wow! Mēs arī sapratām, ka tev dziesmu tapšana ietekmējusi lielā mīlestība pret 2000, tieši pret Beyoncé, vai ne?
2: I love Beyoncé.
1: mēs arī. Bet kas ir tas, kas tevi šajā, nu, tajā mūzikas periodā, tajos 2000, joprojām visvairāk aizrauj? Kad tu klausies īpaši tos 2000, kas ir tas, kas tev liekas, ka tajā laikā tas bija daudz labāk nekā tagad?
2: Es nezinu, vai tanī laikā tas bija labāk nekā tagad, bet man liekas, ka mums visiem cilvēkiem tā mūzika, kuru mēs klausījāmies, ka bijām tīņi, kaut kā iespaido un paliek atmiņā visvairāk. Un, protams, Destiny's Child un Beyoncé, ka man bija kāda 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es vienkārši zināju, ka es vēl joprojām varu noklausīties, es zināšu katru vārdu no viņas pirmajiem diskiem.
0: Tas ir
2: vec omīts, es neko nevarēšu nolasīt, bet es varēšu atcerēties tur Pussycat Dolls.
1: Vai ne?
0: Brīnišķīgi.
2: Man arī liekas, ka Beyoncé kā māksliniece un kā cilvēks, kurš uzstājās, viņi ir mūsu, kā saka, laikmeta MJ. Un es no viņas iemācījos it īpaši, kā svārstīt matus hierography.
1: Vai ne? Aiziet, jā.
0: Nu, šajā dziesmā dzīvo vairākas tavas balsis un personības, bet kura no tām raksturo tevi šobrīd visvairāk?
1: Zini, tā kā Tate McRae ir Tatiana, kaut kas tāds, jā.
2: Sasha Fierce, Beyoncé, vai ne?
1: Jā.
2: Man liekas, ka es kaut kur lasīju, kad svariem pēc horoskopa 2026. Gada otrajā pusē sākās viņu villain era. Tā kā es laikam teikšu, ka no Neighbors Knocking tas tā personība, kura es visvairāk tā kā iemiesoju to vēl startā.
0: Super ideāli.
1: Mēs noklāsīsimies tālītās vienu dziesmu klāsītājiem, tad mēs

0: Sara tikko izdevusi dziesmu Neighbors Knocking un šobrīd gatavo savu pirmo pilnu apjomu albumu Feral. Par pašu dziesmu esam jau parunājuši, tāpēc tagad gribam mazliet vairāk uzzināt par to, kas tad vēl ir gaidāms.
1: Nu, albums, mēs saprotam, iznāks 27. Gadā. Tāds ir tas timelines, bet līdz tam tev vēl ir gaidāmi vairāki singli.
2: Yes.
1: Cik daudz no Feral tev jau ir gatavs? Vai mēs vēl šogad kādu singlu dzirdēsim?
2: Šogad obligāti dzirdēsim vēl kādu singlu, man liekas, kad varbūt es varētu teikt, kad 85% ir gatavs, bet tas nav pietiekami. Mm. Tas ir, un tie pēdējie 15 vienmēr ir tie trakākie. Mix un master un vispārējais. Tāpēc, kad tas tā kā, nu, prezentēt kaut ko un atdot pasaulē, tu saproti, tanī momentā, kad to dzird citi, tas vairāk tev nepiedara. Un tas pieder tā kā kultūrai. Un tāpēc es ļoti gribu censties un izdarīt tā, lai vismaz man pašai tiešām patīk. Un ja nevienam citam nepatiks, tad es varēšu teikt, ok, bet es darīju visu to, ko varēju, lai man pašai viņš patiktu, tas albums. Un man liekas, ka nākamajos divos mēnešos es tā baigi rakšos back to school 1. septembris, pareizais laiks, kad lock in.
0: Tā ir.
2: Un es pēc 10. septembra braucu uz nedēļu uz Berlīni ar vienu producentu, kur sauc Pakusa. Un mēs uztaisījām 5 dziesmas kopā, kuras, man liekas, vismaz 4 no viņām tiks uz albuma, tā kā es mēģinu to visu, jā, tā kā pabeigt un uztaisīt un jā.
0: Ideāli.
1: Darba pilnas rokas.
0: Jā. Bet tev šī dziesma arī tapa kopā ar britu producentu Ralph Riley, pareizi.
2: Riley, shout out Ralph.
0: Jā. Un, nu, jums šī dziesma radās jau, nu, visas dziesmas radās jau pirmajā kopīgā studijas reizē, vai ne? Un kāda bija tā sajūta, ka jūs uzreiz muzikāli sapratāties?
1: Kā tev tā veiksmīgi sanāca? Jā. Cilvēki, ar kuru uzreiz tu tā forši saproties?
2: Es biju liela fane Rafa darbam jau sen. Un tad mūs iepazīstināja. Un jau pirmajā sesijā, man liekas, mums ir kaut kāda līdzīga sajūtas pret mūziku. Un mums patīk vienas un tās pašas dīvainās stila izjūtas un žanri un vispārējais, like total weirdos. Un tāpēc bija tik viegli ar viņu, un vienmēr ir viegli ar viņu kopā rakstīt, un mums arī vēl dažas citas dziesmas. Un nē, tiešām viņš ir viens no labākajiem producentiem, he's a total mastermind, un viņš tik interesanti taisa pasaules mūzikā. Nevis tikai foršus beatus un producē labi, bet viņš tā kā uztaisa veselu pasaules ar savām skaņām. Un it īpaši, kas man patīk, Neighbors Knocking production, ir tā, kā saka organ? Ērģeļu tā vieta beigās pie pēdējā piedziedājuma. It's just so orgasmic. It's like so intense un tik skaisti akordi, tā kā...
1: Uf, kā tu teaser tikko klausītājā. Ko jūs tūlīt pēc brīža dzirdēsiet?
0: Nu, un pirms mēs klausamies tavu dziesmu, ko tu gribētu, lai klausītājs pēc Neighbors Knocking noklausīšanās saprot, kāds tad būs tavs albums, Feral?
2: Feral, laikam, ja tūko, nozīmē vai nu sauvaļas, vai nu mežonīgs. Es pēdējo 2-3 gadu laikā man dzīve necessarily nebija tā pati vieglākā, un man ar mentālo labvēlību nebija tik ideāli un vispārējais, un ģimenē notika lietas un personīgajā dzīvē un šķiršanās un pārbraukšana un vispārējais, bet ko es no tā visa sapratu, ir tas, ka dažreiz, ka mēs mēģinām tik līdz kaut kādam mērķim, mēs īstenībā ļoti ierobežojam to savu iekšējo mežoni, to savu īsto identitāti, to īsto personību. Un es nedomāju to, kas ārdās un dejo uz galdiem un dzer, bet tieši tās intuitīvās iemaņas. Tā kā sauvaļas feral, tas ir par to, ka tev ir jāklausās savai iekšējai balsī arī un jāpieļauj tas, ka lai cik mēs esam tū dievam un esam garīgi cilvēki, mēs arī esam cilvēki, tā kā mazi dzīvnieki. Un tam arī ir nu, mums vajag, lai mūsu kāds paglaudu, mums vajag tās īstās saiknes ar dabu, jā, un ar saviem mērķiem un mēģināt vienmēr iztēloties un dzīvot ar savu masku, tas ir neiespējami.
0: Jā, taisnība.
1: Tu zini, ar ko EHR ir vispopulārākais un viszināmākais ar tiem dziesmu pieteikumiem. Tāpēc tev tagad būs vissvarīgākais uzdevums to dziesmu pieteikt, tā lai pats mūsu dziesmu pieteicējs saprastu, ka tagad tā dziesma ir oficiāli kārtīgi pieteikta. Aiziet.
2: Mani sauc Ligzdina, un jūs klausaties Neighbors Knocking.
1: Tas ir pirmas skaņojums EHR ēterā.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6 un 19 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

6% dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm. Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalu.

0: cilvēkiem. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vedam tevi māju!
2: Vedam tevi māju! Vakara update!
3: EHR, ar Roberts un Amanda kopā ar tevi.
1: Swedish House Mafia Happiness is so sad jau pēc mirkļa, bet vispirms Teddy Swims Mr. Know-it-all.
3: Kā arī vajag noskaidrot, kā tad izskatās pasaules mākslinieku 1. septembris. Šis ir Teddy Swims Mr. Know-it-all.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ilmārs, Iluta un Austrums.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.

0: Pēdām tevi māju!
1: Pēdām tevi māju! Vakara update!
0: Nu, izrādās, ka 1. septembrī nav svarīgi, cik tev Grammy balvu ir mājās. No rīta tāpat ir jāsavāc bērni un jānogādā viņu skolā.
2: Jā, nu vislabākais piemērs šogad ir Ašers, kurš ir padalījies ar savu bērnu jaunā mācību gada sākumu. Un Ašera gadījumā šī ir diezgan nopietna komanda. Viņš ir 4 bērnu tēvs.
0: Oh, nu jaunākiem bērniem ģimenē ir sācies jaunais skolas gads. Ašer pie bildēm arī godīgi atzinis, ka šie mirkļi viņam atgādina, cik svarīgi ir izbaudīt šo laiku, jo bērni izaug zibenī.
2: Jā, man vienmēr liekas interesanti iedomāties, kā ir būt pasaules slavenas zvaigznes bērnam skolā. Jo mums Ašer ir cilvēks, nu, kurš ir uzstājis Superbowlā, pārdevis, zin kā, miljoniem ierakstu un vinējis Grammyju, bet viņa bērniem tas ir viņa tētis vienkārši.
0: Jā, bet kā tu domā, Ašer bērnu skolas pasākumos arī ir tas tētis, kurš brīvprātīgi piesakās nu, visādiem muzikālajiem priekšnesumiem? Jo, ja godīgi, nu pārējiem vecākiem tur konkurence diezgan negodīga.
2: Nē, ja man būtu, ja es būtu kā vecāks un man kādam no maniem tur, zin kā, skolas, bērnu skolas biedriem būtu tēvs Ašers, es pat neiet uz to skolu, ja man būtu jāiet tur dziedāt.
0: Man ir no chance.
2: No chance, vispār. Bet es arī gribētu, zin kā, redzēt, kā tas Ašers vada kādu to skolas pasākumu, vai piemēram, vai viņš brauc ar bērniem skolas ekskursijā.
0: Tā būtu labākā ekskursija.
2: Tu iedomājies, jā, tu iekāp autobus un tur Ašers.
0: Oh my gosh, superīgi.
2: Lai skan Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: šeit EHR vakara apdeitā.
1: Un lai saglabātu vasarīgos vaibus, divi no vasaras lielākajiem hitiem jau pēc mirkļa, Shakiras Daidai un Balsā ar Magnetic.
0: Šis ir EHR.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
7: Flow up!
8: Flow up!
7: Flow up!
8: Flow up!
9: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
0: Vakara update.
2: Vakara update.
3: Nu, tās 100 minūtes ēterā ir gandrīz vai pagājušas.
4: Nu, paskrēju nemanot, ja
3: bet
4: godīgi.
3: Bet ir forši, man ļoti patīk.
4: Beidzot, mēs varam izpļāpāties no sirds.
3: Gan par pirmo septi, gan par mūsu pirmo, gan par Ašeru, Leksdiņu, Elīzi. Paldies tev liels, ka tu biji šodien pie mums. Mēs pēc ēteru uzreiz arī runājām, ka tagad mēs tevi gaidīsim nākamreiz ciemos, kad albums Feral iznāks visas pilnībā. Un pēc tam, tad, kad tu tiksi Lielbritānijas čartos.
4: Jā, un mēs gaidām arī sneak peek tos demo.
3: Tā kā tu solīji, jā, viņi solīja, ka atsūtīs mums demo visām pārējām dziesmām, un tieši ļoti ironiski, ka pavisam īsa brīža EHR ēterā būs UK Top 40.
4: Nu, bet ideāli.
3: Tā kā Elīze gatavojies, ļoti iespējams, ka kāda pavisam drīz jau tava dziesma skanēs šitajā topā. Pēc.
4: Nu, mēs tev to novēlam.
3: Klausītāji, tā mums iet otrdienās, tagad mēs šeit būsim ar tevi katru darba dienu līdz pat pulksten 7:00 vakarā.
4: Nu, forši būs gan jaunākie mūzikas jaunumi un pļāpiņa, vakara pļāpiņa.
3: Vakara pļāpiņa, tas ir svarīgi, man.
4: Nē, mēs to varētu ieviest kā rubriku. Vakar pļāpiņu.
3: Vakar pļāpiņu. Raksti mums vispār, kā tev laba gāja 1. septembrī. Rīt izlasīsim un paskatīsimies un atbildēsim uz jūs visiem trakajiem 1. septembra stāstiem.
4: O, jā.
3: Lai tev foršu otrdienā klausītāji. Tiekamies rīt no 5:00 vakarā.
4: Tiekamies.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
1: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
1: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
0: Sevenbet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzkopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: Taisnā ceļā no apvienotās karalistes katru otrdienu Eiropas hitu radio. UK Top 40. Tas ir Lielbritānijā populārāko dziesmu tops. Vai aizvadītās nedēļas laikā kaut kas ir mainījies? Uzzini to raidījumā UK Top 40.
1: Sienas Bureau. Pure.
2: Dziesma numur 40.
0: Jaunums topā.

0: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negadīgi vienmēr. Augs kofeīna saturs. Nav ieteikums bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu atkūt.
2: European Hit Radio.
3: UK Top 40.

0: European Hit Radio UK Top 40.
1: Dziesma numur 30.
2: Prosper and Clooney, Free Your Mind.
3: Kritums par 5 vietām.
2: Harry Styles, Sign of the Times.
3: Kritums par 8 vietām.
2: Songbird, My Body Isn't Ready.
3: Kritums par 6 vietām.
2: Natasha Bedingfield, Unwritten.
3: Kāpums par 3 vietām. UK Top 40.
2: Steve Lacy, Oh Yeah.
1: 26.
3: Kritums par 8 vietām.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. UK
1: Top 40. Turpināsies pēc īsa brīža.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret

0: Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
1: UK Top 40
0: European Hit Radio
1: UK Top 40 25
2: Cat's Eye Hootie Fruity
0: Kritos

0: Show.
1: UK Top 40.
0: Malcolm Todd. Earrings.
2: Kritums par divām vietām.
1: Viens pats mīt.
0: Shakira and Burna Boy. Die Die.
2: Kritums par 13 vietām.
1: 14.
0: Sienna Spiro. Die on this hill.
2: Kavums par vietu.
0: UK Top 40. Kenny Rogers featuring Dolly Parton. Islands in the Stream.
1: 13.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodod pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. UK
1: Top 40. Turpināsies pēc īsa brīža.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
3: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Nedāvini skolotājai ziedus, kas drīz novītīs. Uzdāvini L'Occitane skaisto dzelteno maisiņu, kura saturs priecēs vēl ilgi. L'Occitane ziedu kolekcija būs brīnišķīga dāvana 1. septembrī. Urā! Atpakaļ uz skolu!
5: Europe's number one hit music station.
6: Te Roberts,
7: te Amanda,
6: un mums ir lieliski jaunumi septembrī! EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darbadienu 5:20, un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
7: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
6: Lai esat apdeitoti.
7: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
6: Vai no bad? Kino un slavenību dzīvē.
7: Lielajiem sporta notikumiem.
6: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
7: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.

0: European Hit Radio.
1: Lielbritānijā populārāko dziesmu tops. UK Top 40.
2: Dziesma numur 10.
3: Silver Bumper on Tonight.
1: Kritums par vietu.
2: 9.
1: Jaunums, kas topā sasniedzis visaugstāko pozīciju.
2: Jolene.
3: 8. Olivia Dean, Man I Need.
1: Kāpums par divām vietām.
3: Olivia Rodrigo, The Cure.
1: Kāpums par vietu.
2: Seši.
3: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Vietu saglabā. UK Top 40.
3: Sienna Spiro, Great Expectation.
2: Pieti.
1: Kāpums par divām vietām.
4: In my

0: European Hit Radio.
1: Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
2: UK Top 40.
3: Sam Fender and Olivia Dean. Rain Me In.
2: Dziesma numur 1.
1: Vietu saglabā.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV. Dienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: What's up, guys? This is Justin Bieber.
3: Billie Eilish.
4: Right here.
5: EHR.
6: Kygo and Max McKnown. Take me back. I get

0: my soul.
1: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūzika

0: Europe's number one hit music station.
1: Te Robert,
2: te Amanda.
1: Un mums ir lieliski jaunumi septembrī. EHR raidījums vakara update, kā parasti sākas katru darba dienu 5:20. Un tas būs par stundu garāks līdz 7:00 vakarā.
2: Mēs darīsim visu, lai mājapceļā jums nav garlaicīgi.
1: Lai esat apdeitoti.
2: Lai uzzinātu visu jaunāko, kas notiek popmūzikas pasaulē.
1: Vai you know about kino un slavenību dzīvē.
2: Lielajiem sporta notikumiem.
1: Vedam jūs māju ar vakara update arī jaunajā EHR sezonā.
2: Pieslēdzies katru darba dienu no 5:20 līdz 7:00 vakarā.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Hey everybody, back in the den.

0: 8:53 minūtes.
1: Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
2: Olivia Dean, nice to each other.

0: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top!

dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk Olimpija.lv.

0: Tajā skaitā ASV, investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Europe's number one hit music station.

darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: 12:12 minūtes.
1: Bosa, magnetic.

0: 11:34 minūtes.
1: Shakira and Burna Boy.

0: 12 un 52 minūtes. Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

62 minūtes. 4. vietā Austrijā, 5. vietā Šveicē, 6. vietā Vācijā. Temper City, self-aware.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: 18. vietā Austrijā.
2: Hunter X, EJ, Audrey Nuna, Ria Mee and K-pop Demon Hunters cast. Golden.